0: qui sont vraiment expérimentés. Vraiment, possèdent des parallèles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Ya, untuk